0: فعلا يا مستر دشاش، الاشعه اللي حضرتك جايبها متطابقه تماما مع الاشعه الجديده اللي احنا لسه عاملينها. الورم اختفى.
1: يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه الورم اختفى؟
0: فاهم حضرتك،
1: فاهمني.
0: هي حاجه غريبه انا عمري ما شفتها، بس سبحان الله، حاجه من الاثنين، يا اما ربنا عمل معاك معجزه كبيره، يا اما سوري يعني كان في حاجه غلط في الاشعه والريبورتس القديمه.
1: غلط. وانت مش بنفسك اللي كاتب لي ان باقي من عمري 3 شهور وان الجراحه متاخره جاي دلوقتي وتقول لي ما عنديش ورم؟ يعني
0: ما فيش ايه ده، بس
1: اهدى ازاي؟
0: فاهم حضرتك
1: ازاي اهدى؟ انت كنت بتشخص ولا بتنجم؟
0: انا هفهمك، اصل دي اخطاء ورده.
1: ورده؟ انت جاي تغني ولا بتشخص؟ ده انت ايامك سودة اللي جايه.
0: سودة ليه بس؟ بقول لحضرتك انت هتعيش.
1: اعيش ازاي؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: وفلوسي؟ طيب فلوسي
2: سد الشاش.
1: ازيك يا معلم؟
2: اهلا وسهلا.
1: عامله ايه؟
2: الله يخليك.
1: الحمد لله.

0: رايح فين دشاش باشا؟
1: والله ما انت عارف ان انا دشاش باشا، تسأل ليه
0: يا باشا؟ ما تحرجناش، لازم اكلم الست ولع.
1: ماشي، بلغ ما عليها ان انا عايزها.
0: ايوه ست ولع، الدشاش عاوز يقابل حضرتك.
2: ما اعرفش حد بالاسم ده، واوعى تدخله مهما حصل.
1: اتكلم في ايه ده كله؟
0: ما تعرفش حد بالاسم ده؟
1: يعني ايه ما تعرفش حد بالاسم ده؟ رفع ايديك وانت بتكلمني. وانا ايه؟ ولع، اوعى ايدك يا اخي. ولع يا ولع، اوعى ايدك يا ولع. ولع اوعى، اوعى بقى،
2: اوعى سيبوه. امشي يا دشاش. امشي.

0: معلش بقى عندنا قلق. كان بودي
1: ولع
2: نهار اسود.
1: ايه مش هتدخليني ولا ايه؟ اهلا بيكي في عالم الدشاش.

0: معايا يوم اكتر، كل ما هتاخد فلوس اكتر خد كل اللي انت عايزه. انا بصراحه ما كنتش عارفه مامي فين، خالته فين، كوزمو. Where the hell is Cosmo? You and your stupid team. Could you even handle a puppy? You انت طبعا مش فاهم حاجه دلوقتي، مش كده؟ لانك فاشل. You're an absolute zero. صفر.
1: طب ممكن تهدي وتخلينا نتصرف؟
0: مش عايزه حاجه من حد، خاصه انت، والتليفون ده هيبقى معايا انا. لان انا من دلوقتي اللي هتصرف. يا ليلي.
1: يعني ايه؟ يعني كل اللي حصل فينا ده على الفاضي؟
2: ما انتوا السبب.
3: احنا السبب؟
2: ايوه انتوا السبب. ما انا لو معايا تيم يعتمد عليه ما كناش وصلنا لكده.
3: احنا يا صفر.
2: ايوه انتوا. امال انا؟
3: صفر.
4: كل حاجه تحصل بهدوء وبسرعه، وحورية وليلي ما يحصل لهمش اي حاجه.
5: حنيتك دي اللي هتضيعنا يا شبكار. يعني
6: مشوار طويل في وسط الليل ما فيهوش قمر، وقلبي ده احساس بغير.

0: يعني ايه ابني اتخطف؟ ليه مولد مراتي في الشارع؟ اتخذ من الحضانة؟
1: ده لو اديكم في يعني ايه اتخطف؟ ده لقيت المستشفى اللي فيها اتخطف يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اتخطف؟
2: ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ ابن مين ده اللي اتخطف يا جعفر؟ ابن مين ده اللي اتخطف؟

0: ايوه يا زفت.
1: ايه الدخله دي يا ست دلال؟ في ايه؟
0: قفلت تليفونك ليه؟
1: والله انت مش غريبه، كنت سهران سهره حلوه كده.
0: طب يا ابو سهره حلوه، انت مش واخد فلوس زياده عن اللي انت طلبتها؟
1: وانت مكلمانا عشان تعرين ولا يا ست دلال؟
2: هو فيها يا ست دلال؟
0: فين بلال شمع؟ زفتي لسه ما ماتش.
1: ما ماتش ازاي؟ ده انا هرس امه بالعربيه.
0: طب عايزك تسمعني كويس، بلال شمع في مستشفى، عايزك تعرف لي المستشفى دي فين واسمها ايه بالظبط، وياك تتصرف من دماغك، تعرف لي اللي قلت لك عليه بالظبط وخلاص. فاهم ولا لا؟
1: حاضر حاضر يا ست دلال.

0: بس يا حرام رجله اتقطعت.
1: بيقولوا في عربيه هرست.
2: هو فين؟
0: عايزني اقول لك هو فين عشان تعرف منه مكان ابنك، يبقى ساعتها لازمتي انا ايه.
1: بس ممكن اقول لك
0: شرط واحد بسيط، تطلع دلال.

0: يعني ايه كنت فين وبعمل ايه؟ انت مالك انت يا سرايا؟
1: كنت في بيت شوقي بتعملي ايه يا دلال؟
0: هكون بعمل ايه يعني يا حاجة؟ رحت اتكلم مع شوقي عشان اهدي الدنيا بينه وبين جعفر.
2: انت يا بنت كدابه وما يتسكتش عليكي، وانا لما يجي جعفر هقول له، وهو بقى يشوف له صرفه معاك انت وعيلتك.
1: كنت بعتبرك زي بنتي وسري. ما طلعتيش سهله يا دلال.
0: هما يا حاجه سخنوكي عليا؟
1: ما حدش سخني، انت بس اللي اتكشفتي. انت كنت عايزه تقتلي عايده ليه؟
0: نهار اسود، انا ايه اللي انا بسمعه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ في الاخر انا كنت عايزه اقتل عايده؟ لا يا حاجه عن اذنك، انا مش هقدر استحمل الكلام ده ابدا، مش مصدقه نفسي والله.
3: اللي انت بتقوليه ده يا حاج، هي مش وداد هي اللي عملت كده؟
1: ريحي انت يا مقيحه، ريحي يا اختي.